להתעורר ליד הזריחה של גופך היוקד, לשמוע בקולך המתעוררת רוחות המדבר, ידי עבודה בחמלה של החום הכי חם שלך, מין תחושה אלוהית בבוקר לפעמים, הרצון האלוהי לניח על צניותי ידו של מלאך, נאבקנו כל הלילה עד שמצאנו בזריחה בנגיעות רכות מאוד את מה שתמיד רצינו, מין תחושה אלוהית

וארוכה בזרמי השתייה והתשוקה להרגיש פתאום בסמטה ובהוויה המלאה נעימות עמוקה בלב ובברי הרוויה מין תחושה אלוהית כזאת שמרוממת את הלילה

השפתיים שלך הם כמו יום שבת, ואני מתכוון לגעת בהן ובך כמו שאני נוגע בכותל המערבי. ואם היום בלילה נבנה מקדש, אז אולי נמצא מחר